0: Musik og nyheder natten igennem.
1: Natradio på P4.
2: All y'all radios out there. Song goes out to yo. Yeah. Aisha. Oh, my sisters, y'all. Yeah.

0: Det var Mary J. Blige og George Michael selvfølgelig på nummeret
1: As. Nu giver vi ordet til
0: One Republic. Den her, den hedder Need Your Love. 18 minutter over 5.

Fredagsavn, Mathias Rank, her var det to lanterner. Ikke mere før natten for i aften. Jeg hedder Sofie Borbikoni, jeg sidder her igen i morgen. Samme tid, samme sted. Frem til radiovisen Runaway Train her fra Soul Asset.